ye ni aso ne wa ya ma ye se be ka papa ya wa ya ma ye ya ewrade adaje be bo entie ni nyina be ya na se aka sa hunya me hu sie na wa do ya so wo da.